0: 13. Vreme za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Energy Facebook hit.

0: 2014. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.

0: 65, 18. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.